Agar dil yig'lamoqdan suv bo'lib oqsa, dilim erdi. Agar ko'z yoshiga g'arq bo'lsa manzil, manzilim erdi. Agar oson bo'lmay qolsa mushkul, mushkulim erdi. Agar sohilni daryo mavji bossa sohilim erdi. Urushda jon fido farzand tanin ko'rgan ko'zim bordir. دل تاش نیچه بیگانه غنم کرگن کزم باردر چقر قزگن من شو چاهده کرمکن امید قلدم ترک قالدم اجلر نیرنگن کرگن کزم باردر ترک من اولمدم فرزند جانم برکمال قلدم نکاح توی کیچسز شادلیک یاشمن اشکی آل قلدم کلنگ ساغه قلدم Qatra yoshim marvarid shoda o'zimni shu duo shog'i onam jonim xayol qildim o'g'il dog'in ko'rishga menda yo'q jon toqatim hargiz yonib turgan olov so'nsa yo'qolgay rohatim hargiz padarsiz qolsa bir uy bu mening g'am kulfatim hargiz بشر بولسن خطردن پاک شو آرزو نیتم هرگز